say say wunim say enkwada no e ba bebie school obi nya kaki yesu tundu ama meje kaki da yesu ko lai de bia mu nya kaki so Joy FM back to school fair no e baso school is almost back and we are getting ready. The Joy FM back to school fair 2026 is here, so make your school shopping easy, bigger and better, and indeed join in Joy FM school, Joy FM back to school fair no na we no eye nigisem. Now, a great deal, a school essentials, activities, any the akika kika hon, the patro, yanko pon ya domo bianfan hunshim, a free 4th to 5th September 2026, Joy FM, at 8 a.m. to 8 p.m., ewo Joy FM car park, kokumlimli baby ameti ameka say, ubi amra, dancing krebe programs ahudo bebe no ankasawa ha. Me akra me de me fe bi nso baso den den den nanu tibra na enkwada no school nioma omu hia nyina obi ameto bi na moye adwuma me ye obi kondo adwuma no ameye no sesey adwuma me ye akwae kasa adwuma me kasa ne atua meka but se who need that skills no a unye skillful a Oho kra befuno. Eh no kre. Debia you sound one way. Ati ase. Ebi adwuma mi ye. Eh opportunity ina opi menya. Maybe you can do it better than ye me ye no. Na se e ba saade a. Na se we a guy. Ati ase. Se se akwanya aba e de amawo. Mo adodo a moteme kan mutie me. Say ubetimi a host program. Say ubeye sports presenter, sports commentator, news presenter. Ubidum biye kwekwe dukumi. Nana say ampofu jenu me kuya bwachwe iya domnum. On reporters reporte kwekwe kufia jenu mo on. Uusu nomo. Now report ukemfuni every grounds at the brain. Radio personality B. Ubetimi a yebi misrewo. Na what di every 18 to 35 years I'm a pacho. Adia obetimi aye ama radio. The Asempa FM. The Asempa FM. Start 2026. Wona oba beye. The next Asempa. Star. The next Asempa. Star. Asempa. Star 2026. The patrol. The one say we ni. One kasa so. Video ana ma obi enso. Camera no enfensi uso. Da unhundi. Introducing yourself. Afe kachre ye. Nipa one kasa uye. Any areas, you know, say bia, opesa wakai news, e bia wankasa, ube tumia yo, sports commentator ibi, no one demonstrate kakra on, no one sans watch remu, yentia, u believe say, ya mausa kwenye anwa, the next asempa star no, 2026, ube tumia yo, Bese ensem no enu enye. Record yourself. Introducing yourself. Na fe radio kasa fidye sempo TV. News na betimi akain. Bepacho. Bomo dense obese ndidi abre. 053-100-3813. Ede yesi ajume ni ho. Radio ajume yesu eye. Ni ho hoi. Gosumi akatu ya ba midi. Mekwasu ankrofu wache mibi.
Oh yes, me no kase kra. Ma famu kra so asa nya asase. Enti aye we adwuma ni ya. On. Emei radio adwuma ya. Me no kra kanti nkofo pema sempa. Wa bia ofidi. Ofidi. Is that Ofidi? And now I say me point me pia bonti na sister bit Benson. I say Ofidi, Ofidi. I be here no share wedding ring am the wo. We share wedding ring ni. Chale ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye